0: šeidajam, rodu čiavimas dėjam. Čiušėtų šeidajam, aidu čiavimas dėjam. Ei vaik belar zana, ar žvani belar zana. Belar zular zular zu, šengi belar zana. Gel gel kai dauri sened pakša perešan. Ar žvana umihrabaya.
1: رادیو خاک 99.1